0: lägga fingret på mig. Bitchen är bara chill, lägga trippet i. Vill jag komma hjälpa sig med Ida som inte ser jag. Step to the party. Style of Pilates.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up for shawty.
1: Y'all gonna be with us all night?